baby o da ba ba o ni bi o ba ba o ba bi a baby o ba baby o bi ba be o do ni di o da bi o ba o bi o ba.